0: Hoy por hoy.
1: Radio Galicia, Cadena Ser.
2: Ti, és máis de concertos ao aire libre ou de disfrutar nos auditorios? És máis de espectáculos nas praces ou nos teatros? Gústache máis unha verbena ou unha boa romaría? Sexas como sexas, en Galicia temos cultura da bomba. Exposicións, festivais, teatro, cine, danza, todo isto e moito máis para que disfrutes dunha cultura para todos os gustos. Porque para gustos, cultura. E para cultura, Galicia. Xunta de Galicia.
3: Oye, ¿y si paramos a comer en este asador tan chulo?

0: a tarde, novos problemas na rede ferroviaria entre Santiago e Ourense. Desa volta, a circulación atópase interrompida esta hora para os trens de ancho convencional, non os de alta velocidade. O motivo son seis pequenos incendios forestais registrados o carón da vía e causados precisamente polas chispas que deixou un tren regional. Os lumes originaronse a primeira hora da tarde, tres en Maceda, un en Amoeiro, outro en Punxín e un no termo municipal de Ourense. Seis en total, segundo medio rural, son de pequenas dimensións e deberían quedar extinguidos nas próximas horas. O certo é que obrigaron a cortar a circulación entre Ourense e Irixo e habilitar un transporte alternativo por estrada para os viaxeiros afectados. É a segunda vez en menos dunha semana que se registran incidencias neste punto. Hai uns días foi a catenaria e hoxe son os incendios o carón das vías, que xa é o colmo que tiveron eses incendios a súa orixe nun dos trens de Renfe. Sexa por un motivo ou por outro, o certo que os problemas sucédense con demasiada frecuencia, van ter razón os usuarios que piden unha maior atención e a Xunta que reclama un mellor mantemento da infraestructura. Temos lumes que se suman ao incendio forestal que dende o sábado está afectando o municipio lucense de Ribas de Sile, que leva calcinada xa 180 hectáreas. Saudamos a Roberto Castro, alcalde de Ribas de Sile. Que tal, boa tarde.
1: Hola, boa tarde.
0: Como está agora mesmo a situación? Mellorou o incendio?
1: Bueno, pues sí, ahora mismo acaban de recoller o puesto de mando avanzado que había aquí na plaza do concello e van a declarar, si non quixeron xa, o incendio como estabilizado, non extinguido nin controlado, pero estabilizado. Entonces, bueno, pues é unha boa nova. Agora mesmo hai un punto quente que é no medio dun pinar que está por riba da localidade de San Pedro. E, bueno, están aí, pues, refrigerando todo un pouco e controlando que non salga un novo foco que podería levar rebrotar o incendio e mandado para arriba, para a Serra da Moa. Iso sí que sería un peligro. Eu entendo que agora mesmo podemos estar razoablemente tranquilos e, non obstante, que estar expectantes e os medios siguen ali e para procurar durante toda a noite que non haxa ningún problema.
0: Dende o sábado vivéronse momentos máis complicados, houve un núcleo que seguiu pois en perigo, que se declarou o nivel de alerta, tamén se cortou o tráfico ferroviario. Bueno, todo eso parece que queda un poquinho atrás, entón.
1: Sí, cando ocurriu de Chenzas, a aldea a que te resides, eso foi o sábado pola tarde, que sí que amenazou, despois estaba máis tranquilo, pero despois cambiou o vento de repente e estaba o lume xusto ao lado das casas, non? Afortunadamente había ali brigadas e había tamén carrocetas e, bueno, puderon controlarlo para que non houbera ninguna casa nin pasara nada. Non obstante, unha aldea deshabitada que non abandonada, é dicir, hai xente pues, que vai a menudo a diario ali a atender o gando de pequenas explotacións agrarias e estaban por ali, foron desaloxados e, bueno, temos un pouco por esa aldea, non? Eso foi o sábado, despois desactivouse o nivel 2 e o domingo, pues, estábamos tranquilos a primeira hora da tarde cando, pues, o que ocorreu foi que saltou un incendio nun lugar que se pensaba que estaba perimetrado, que estaba ben, que non había problema. Empezou a haber, pues, unhas lapas importantes que se foron achegando peligrosamente á aldea de San Pedro. Nunca perigou esa aldea porque sempre estuvo suficientemente avanzado como para que non se declarara novamente nivel 2, pero sí que realmente pasamos momentos nos que, bueno, pues, o mellor, pues, unha ventolada concreta, unha dirección concreta, podía chegar as lapas a San Pedro, que xa unha entidade de población que ten 50 habitantes aproximadamente, unha entidade de población xa importante, ¿no?
0: A orixe do lume, alcalde, confirmase que foi un dos rayos da treboada.
1: Sí, os veciños da parroquia de Sotorrey estaban ali tomando un día fresco, pues, facía moito calor, pero andaban por fora e viron perfectamente como caía o rayo, como se iniciaba o incendio. Eso foi alrededor das 6:20 da tarde do sábado e ás 7 da tarde xa había un montón de medios ali, pero o incendio xa estaba descontrolado, non? Bueno, se viviron momentos un pouco de non de angustia, porque non chegou a ser a cousa dramática, non? Pero sí que de preocupación e de medo por parte dos veciños, por parte do seu alcalde, por suposto, que estuvo ali en todo momento, estuvamos ali todos xuntos e, bueno, fomos vendo que iba evolucionando. E xa se digo, pues, o sábado foi así, o domingo complicouse e, bueno, o domingo pola noite, este domingo pasado, o sea, esta noite misma, pues, xa estuvemos máis tranquiliños e, bueno, pues, ahora, pues, amanecemos pola mañá, pues, con esta situación na que chegamos ao final a estabilización do lume.
0: A resposta dos medios, como está sendo, alcalde? ¿Considera que é suficiente, que se está traballando ben?
1: Sí, desde logo que sí. Sí, non teño nada que decir dos medios porque aquí, pues os medio veremos, pero de outros distritos tamén, técnico gusto de outros distritos, leios aéreos, e bueno, por medios non hai queixa, non? A verdad que é unha cosa de agradecer que o esforzo de todos os profesionais que atenderon deste lume, sempre hai errores, sempre hai fallos, porque somos humanos, e despois que, bueno, que é moi típico das persoas opinar, e cando non temos moitas veces nin idea de do dificultoso, do problemático que é, pois, un pequeno cambio de na dirección do vento que estraga todo o que se está facendo, e hai casi que volver a empezar, non? Hai que ser comprensivos con eso tamén, e eu non teño nada que decir ao respecto, que non sexa agradecemento, é un enfoque positivo de como se traballou aquí.
0: Di que se mella que a evolución é positiva, non sei se o vento amainou, se sopra, como pinta de cara a noite.
1: Está tranquilo, non hai, ahora mismo non hai vento, non estou mirando así desde o despacho para as árboles, e non hai vento. Dixo unha técnica que iba a ver un poquillo máis adiante, que había unha previsión de que iba a ver un pouco máis de vento, pero digamos que estamos medio xusto encima do punto máis quente, que é ese cortalumes que se fixo con un bulldozer esta noite do domingo ao lunes, e bueno, están ali todo, bueno, bastantes medios intentando, pues, que si surxe caso de calquera brote, pues que se poda parar sin problema.
0: Roberto Castro, alcalde de Rivas de Sil, graciñas por acompañarnos esta tarde en la Ventana de Galicia. Agardemos que o incendio evolucione positivamente. Un saludo.
1: Un saludo a vos tamén, moitas grazas.
0: Es por lo tanto la evolución de ese incendio de Rivas de Sil. Estamos a 13 de xullo, luns. Repasamos otros asuntos con Nuria Tubío. Boa tarde.
2: Boa tarde.
0: 19 traballadores fallecidos en accidentes laborais en Galicia ata o mes de maio.
2: Según datos provisionais do Ministerio de Traballo, esta cifra de 19 fallecidos supón unha reducción de 16% nos 5 primeiros meses da nosa comunidade. 17 producidos en o posto de traballo e 2 no desplazamento de volta ao traballo. Do total, 16 eran asalariados e 3 por conta propia. Tamén houve 151 sinistros laborais graves, son un 20% menos que no mesmo período de 2025.
0: Finalizan as obras de mellora dos túneles da A6 e da Nacional 120.
2: Tras un investimento de 24,7 millóns de euros, as obras permitiron renovar integralmente os sistemas eléctricos de ventilación, iluminación e protección contra incendios, ademais de incorporar equipos de videovigilancia. A subdelegada do Goberno en Lugo, Olimpia López, visitou os túneles de Pedrafita do Cebreiro e o Cereixal da A6 para supervisar e coñecer o resultado dos traballos de modernización executados polo Ministerio de Transportes e ambas dúas infraestructuras.
3: O Ministerio de Transportes destinou 24,7 millóns de euros á modernización dos túneis da A6 e da Nacional 120, entre os que se atopa o de Pedrafita. Unhas actuacións que nos permiten contar cunhas instalacións adaptadas aos máis altos estándares europeos de seguridade.
0: E o CICUS da Universidade de Santiago recibe a distinción María de Maez.
2: Dotada dun financiamento de casi 3 millóns de euros concedida pola Axencia Estatal de Investigación, a acreditación distingue as unidades de investigación que destacan polo impacto liderado internacional da súa actividade científica, dende o CICUS aseguran que lle permitirá reforzar a captación e formación de talento investigador, así como ampliar as súas capacidades científicas e fortalecer a súa proxección internacional.
0: Son as 7:29, continuamos.

0: ese plan da Xunta para endurecer os controis das baixas médicas que, segundo confirmaba o seu presidente Alfonso Rueda, vai estar listo polo menos o borrador nuns días e vai non facer co asunto judicializado porque a FIGA decidiu presentar un recurso diante do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia e Comisións Obreiras anunciaba que tamén levará o asunto aos tribunais. Da Central Nacionalista explican que se lles habilita as mutuas a solicitar todas as probas relacionadas coa baixa sen limitación por tipo de enfermidade e sen que estas sexan requeridas polo persoal médico da sanidade pública. O secretario xeral da FIGA cuestiona a legalidade desta medida e asegura que detrás da suposta axilización que vende a Xunta agóchase a ofensiva do goberno galego contra as persoas traballadoras e a súa criminalización. Isto decía Paulo Carril.
1: Ten clamor de indignación ante a posición tan agresiva que o Partido Popular, que o goberno galego está tomando contra as persoas que están enfermas. Non pode ser criminalizada, non pode estar perseguida unha persoa abstraéndose da situación que temos na sanidade pública galega. Precisamente esta medida das multas o que fai é continuar a vaga de máis privatización. Significa desatender a que non é certo os datos que manexa a Xunta sobre a situación das persoas traballadoras en Galicia, etc.
0: Dende Comisións Obreiras aseguran que esta orde da Xunta vai reforzar o papel das mutuas, reducindo as garantías de tutela pública e situando os intereses económicos por riba dos criterios clínicos. O secretario de Saúde Laboral de Comisións Obreiras, Armando Iglesias, reclama a retirada inmediata da resolución. Aquí na SER criticaba que a Xunta este a utilizar Galicia como campo de probas para extender este control noutras comunidades do PP.
2: Dámonos conta de que o que se fixo aquí en Galicia foi, pues, chamado así, unha prova piloto para ver que alcance tiña dentro do noso territorio, que recorrido tiña e aceptación por parte dos empresarios, e como parece ser, pues, que está calando ese mensaxe, pues resulta que ahora queren facer un copia e pega no conxunto do Estado.
0: Mentre o presidente da Xunta insiste en que o absentismo laboral é un problema que está lastrando a economía e a productividade das empresas galegas e ante o que o goberno galego non pode permanecer inmóvil. De feito, mantén Rueda a folla de ruta marcada e conta con que o borrador dese plan estea listo nas próximas semanas antes de que remate o mes de xullo. Lembremos que na mesa de diálogo social do que sairá ese documento non están nin a FIGA nin Comisións Obreiras, tan só a UGT e a patronal. A Alfonso Rueda acusa este os dous sindicatos ausentes de renunciar ao diálogo e de presentar un recurso judicial preventivo.
3: Si se quere ser riguroso, non vai ter información. E para ter información, hai que estar nos foros, saber o que queremos facer e despois opinar, incluso mediante un recurso. Isto é un recurso preventivo e sin conhecer siquera o que pode facer a Xunta de Galicia. No seu conxunto, pediría ese famoso diálogo que apela a luz, despois nunca practican, que neste caso é un tema tan importante.
0: Un diálogo que nesa mesa de diálogo entre a Xunta e os sindicatos quedou bastante coxa. Son as 7:32, facemos unha pequena pausa.
4: Radio Galicia, Cadena SER.
5: Aquí, es máis de música en directo ou de desfrutar da tranquilidade dos museos. Es máis de arte clásica ou contemporánea. Gústache máis a magia ou o teatro. Sexas como sexas, en Galicia temos cultura dabondo. Exposicións, concertos, teatro, cine, danza, todo isto e moito máis para que disfrutes dunha cultura para todos os gustos. Porque para gustos, cultura. E para cultura, Galicia. Xunta de Galicia.
6: Vive el Mundial en Radio Galicia. Con el patrocinio de concesionario oficial Compostela Móvil, Toyota de Santiago.
7: ¿Sabes que si pusiéramos en línea recta todas las estradas a Deputación de Coruña, llegarían desde Kiev a Ámsterdam?
6: Son más de 2.100 kilómetros de red viaria que conservamos, mejoramos y adaptamos a las necesidades de hoxe.
7: Na Deputación de Coruña investimos más de 32 millones de euros para reforzar la seguridad, renovar firmes, mejorar accesos y crear beirarrúas.
6: A provincia también se construye kilómetro a kilómetro, concello a concello.
7: Deputación de Coruña, aquí estamos.
8: ¿Problemas con tu cabello? En Clínica Capilar Laura Agrelo somos expertos en tratamientos específicos. Todo tipo de alopecia, grasa, caspa, fototerapia y mesoterapia. Contamos con las técnicas y tecnología más avanzada. Y con más de 30 años de experiencia, apoyándote y acompañándote en el proceso. Primera consulta gratuita. Pide tu cita en clínicacapilarlauraagrelo.com.
9: Llegan los superdescuentos mundiales a Ocasión Plus. Ven a celebrar la

0: Gómez de Suyos, hosteleros de Santiago, fan balance e aseguran que está sendo un mes máis frouxo do habitual, sen o tirón necesario na programación das festas do Apóstolo. Os hosteleiros advirten de que o mes está indo mal nun ano que xa está sendo especialmente malo na cidade en canto ao turismo. Aseguran ademais que a baixa recadación da taxa turística está lles dando a razón nas súas críticas a ese recargo.
1: José Antonio Liñares expresou que este non pode alcanzar entre un 70 e 75% de ocupación no conxunto do verán e comenta que se isto non ocorre tradúcese en un punto moi negativo para todo o sector.
2: Bueno, pues como cada año pensamos que el mes de julio va a flojear un poco respecto a los demás meses de temporada alta, pero bueno, no nos quejamos porque como ya es un clásico, la sorpresa y algún año saltará, esperemos que sea el próximo, será que tengamos un mes de julio a la altura de mayo o de septiembre, ¿no? Posiblemente alcanzaremos en torno a un, yo calculo entre 70 y 75, siendo optimista, incluyendo sorprendentemente las fiestas grandes de la ciudad. Bueno, es algo que habría que estudiar.
1: Liñares tamén se referiu ás festas do Apóstolo como unha celebración que necesita un impulso local para estar á altura da cidade compostelana. Nestes termos, cargou contra o Concello, tildando de autocomplacente, coa programación asegurando que non hai proxección fora de Santiago.
2: Yo creo que hay una, ¿cómo diría? Como un exceso de autocomplacencia, quizás sobrevaloración de lo que son las fiestas del Apóstol, salvo a nivel local. Es que falta algo de punch. Las fiestas del Apóstol no tienen mucha proyección fuera de lo que es Santiago. Mire, es verdad que fiestas locales tienen que ser, pues, con ambiente local y tal, pero algo que proyecte un poco más la ciudad de cara al exterior, pues no estaría mal.
0: Non comparte esa opinión a voceira do Executivo local, Miriam Louzao, asegura que non entende os argumentos de Unión Hotelera.
3: Estamos satisfeitas de como se fixo porque é a primeira vez que se recada e sempre hai axustes. De feito, por exemplo, houve xente que fixo autoliquidación fora de prazo porque, bueno, pues, entendemos e xa así o dixemos que íamos a ser máis flexibles nesas cuestións porque está empezando un imposto que se está empezando a recadar. Pero non entendo moi ben, non entendendo tampouco moi ben as declaracións do Unión Hotelera porque empezou dicindo que efectivamente se cumpliran a súa maioría e é así.
0: Confirmados os candidatos dos principais partidos que van concorrer ás eleccións municipais, esta mañá pasaba pola SER a exedir socialista Mercedes Rosón. Di que o seu obxectivo é pelexar pola alcaldía e, malia que aínda non ten unha marca electoral, asegura que polo que lle transmite a cidadanía ten boas sensacións.
1: O interese da súa candidatura é claro xa en torno ao compromiso coa cidade e cos composteláns. Di Rosón que as súas prioridades son as que demanda a cidade, tales como o mantemento do espazo público ou das zonas verdes ou impulsar as políticas de vivenda. Carga a nova candidata contra o goberno de Goretti pola nula xestión da cidade.
4: A xestión da cidade, eu creo que non existe xestión, eu son bastante xenerosa a hora de facer críticas sobre o goberno, pero é incuestionable o mantenimento do espazo público desastroso, as zonas verdes, as políticas de vivenda están chegando tarde, non, tardísimo, levamos demandando a creación da empresa municipal que tanto vende fixo a Compostela.
1: A exconcelleira demanda que se tomen cartas no asunto en materia de seguridade e seguir traballando en política social. Ademais, aclara que da candidatura de Pedro Blanco non pode dicir moito, só que ele tamén forma parte da executiva local responsable da situación que atrouxe até aquí.
4: Pero que che parece Pedro Blanco como un candidato? Non podo dicir moito. O único que sei é que ele forma parte da executiva local de Santiago, que foi a responsable da situación que nos colocou, e pouco máis teño que dicir. En todo caso, nos estamos aquí para conseguir o que pretendemos, que gobernar Santiago de Compostela.
0: Mercedes Rosón, agora no grupo das non adscritas, que será candidata á alcaldía de Santiago.
5: Adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos pequenos, adiós vis